Okei, ideana on musiikkia. Se on tänne vetorona muuttu, kun on sikristi ja jantti kolvora on muora, no musti ja tai ideo ja titlo tebe muuttu. Loki on eteen ja programma, bivang solo kveri saa on ohi niin. Se on musiikkia ja jantti makili. No tyrmä kari ta bosi ja kari kriko sta bosi ja musiikkia favorito, tu dedike bai ma ruma, ita bosi ja kollega, familia, ita bosi ja parseira parseiro, ou ba ita bosi ja niya... Exiramos dia kotu. Tama na yanti na fatin hatoda der dia dara solo get vai ta bozer ne mek sena fatin stay tune hela i hela loran sia nolu resel 5 pontu alu mega hertz ni yang yantinya da der dia get vai ta bozer hotu. Nebe yanti na fatin hatoda der dia dara solo vai ta bozer nebe bom si tuni zaret. Mau macho nye deham bon dia, oke bon dia mus macho dia kalai. Nebe yante espera dia ke. Mau ramus nye deham bon dia, bin dia kalai, bon dia hamus dia, ke espera mangus dia ke. Nebe na fatin da der dia kdet, mau macho nye deham lagu sentimentu murak, oke depois tarona musika sentimentu murak niang. No mau valente dia lagu Avenged Sevenfold niang dear good ne, oke musika ni hetena depois tarona. Nebe da der dia kna fatin et beta bosira, mau macho nye deham lagu sentimentu murak, oke depois tarona ya. No janeiro 17 nye deham yanti cute, aha, mai kasparita da der sang niang. Mau valente dia cute and cute, aha, empat mata imi halai lakon. Nebe da der dia kdera solok de no valente continua kera sur kalang hau hetang yanti iha haunya mehi ya ikutado meka shpada falita ma diak nebe da der diak nefati net beto bosira nebe kse nefati stay tune ba maum valenti da der diak dada solok net beto bosira bom si tunisa ibam aktividadis pelorong ohin ini ya so turmai iha ne yanti selori to bosira barona musika nebe maka ohin rikos ona husi 920 hoya titlo sentimentu murak.